0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Savaitės įvykiai.
1: Uždarame Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdėje aptarta situacija Klaipėdos miesto poliklinikoje. Jos vadovybė teigia, kad į pensiją išėjo 13 šeimos gydytojų, o su jais kartu pasitraukė ir pacientai. Manoma, kad padėtis pagerės po kelių metų, kai bus atlikta poliklinikos renovacija. Visgi, meras Arvydas Vaitkus keistu vadina seimūnų susidomėjimą poliklinikos reikalais.
2: Na, Seimo nariai po 2 metų savo kadencijos puolė rūpintis kažkaip tai staiga Klaipėdos miesto poliklinikos veikla ir problemomis, kur jie buvo paskutinius 2 metus ar net 30 metus, per kuriuos ši poliklinika net rimtesnio remonto nematė. Labai keistai skambėjo ir klausimai, kaip miestas prisitrauks medikus į polikliniką. Nuo kada miestų vadovai turi rūpinti medikų pritraukimu? Tokio pobūdžio klausimas, kaip medikų parengimas, jų paskirstimas, yra visų pirma šalies valdžios rūpestis. Klaipėdos regione tankis gydytojų jau eilę metų yra 2 dubai mažesnis nei Vilniaus ir Kauno regionuose. Kas įvyko po tos didžiosios reorganizacijos, kada 3 Klaipėdos srityje veikiančias ligoninės sujungė, ar konkretesnis žodis turbūt išjungė, normaliai veikusias ligoninės, ką mes stebėm per paskutinius 3 metus, medikų draskimą iš vienos gydymo įstaigos į kitą. Ir tai dar negatyviai paveikė Klaipėdos miestą ir viso Klaipėdos regiono, kuriame gyvena apie 400 tūkstančių gyventojų. Sveikatos teikimo paslaugas. Šiai dienai turbūt reikia atskiro požiūrio ir į Klaipėdos universiteto ligoninę, ne tik apie Klaipėdos polikliniką, nes čiai ligoniniai šiandieną yra tikrai finansiškai labai nepaprastas periodas. Grįžtant prie Klaipėdos miesto poliklinikos, vadovaujant paskutinius 2 metus daktarui Jonui Sąlygai, jinai eina pažangos keliu. Buvo klausimas keliamas, kodėl mažėja pacientų skaičius, čia yra labai paprastas atsakymas. Šeimos medikų amžius siekia apie 74 metus. Tai galim suprasti, kad tokiem žmonėm jau patiem reikia sveikatos įstaigų pagalbos. Poliklinikos pastatą mes pertvarkysime į neatpažįstamai gražią polikliniką ir nuo spalio 1 prasidės remonto darbai.
1: Naujausias tyrimas parodė, jog didelė dalis lietuvių netinkamai suvokia, kas yra seksualinis smurtas. Pasak tyrimo užsakiusios moterų lobistinės organizacijos pirmininkės Dalios Puidokienės, apklausa rodo, jog daugiau nei pusė nukentėjusių nuo seksualinio smurto pagalbos neieškotų dėl kelių.

0: priežasčių.
1: Net 88% apklaustųjų mano, kad lytiniai santykiai turėtų būti laikomi nusikaltimu, kai panaudojama fizinė jėga. Tačiau, kai žmogus tiesiog nenori lytinių santykių, nusikaltimu laiko apie 60%. Tai rodo labai svarbią problemą, kad dar mūsų Lietuvos gyventojų dideliai daliai smurtas reiškia fizinę jėgą. Dažnai mes dar, ko gero, nepripažįstame psichologinio, seksualinio, ekonominio smurto. 21% nurodė, kad patyrė seksualinį priekabiavimą. Apie 4% seksualinį prievartavimą ir išžaginimą. Be to, 38% pažįsta žmogų patyrusį bent vieną iš seksualinio smurto formų. Tarptautiniai tyrimai atskleidžia, kad nukentėjusiai nuo seksualinio smurto apie 80% nesikreipia niekur. Apklausa lygiai taip pat patvirtino, kad daugiau negu 50% žmonių kalba, kad gėda ir kaltės jausmas tai yra pagrindinė priežastis, kuris stabdo kreiptis pagalbos. Kita vertus, apie 43% bijo kreiptis, nes kaltins specialistas, medikas, socialinis darbuotojas, galbūt teisininkas nepatikės ir nemaža dalis, apie 34% nepasitiki vis dar teisinė sistema. Tai neužtenka sukurti pagalbos sistemą, neužtenka sukurti kažkokius įstatymus. Žmogus turi iš tikrųjų žinotis ir sutikti pasiruošusius padėti specialistus, kad gautų tinkamą į nukentėjusį orientuotą pagalbą.
0: Šiandien uostamiestyje saulėta, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus iki 18 šilumos.

Labas rytas, smagu sveikintis dar vieną sekmadienį su jumis visais. 9 mėnesio 27 diena 2026 metų ir vėl iš Londono studijos sveikinuosi aš ir būsiu su jumis iki pat 12 valandos, kai mane studijoje pakeis mūsų robotukas, kuris išgros viską, kas yra geriausia, tai yra 40 naujų jūsų išrinktųjų topo kūrinių ir visiškai naujas dainos 5 siūlomos į mūsų karčiausią top 40. Bet pradėkime nuo to, kad pilnatis už lango, 16 mėnulio diena, saulė Vilniaus laiku pakilo 7 valandą 11 minučių, leisis į 19 valandą 9 minutės, dienos ilgumas jau tik 11 valandų ir 58 minutės. Kalbant apie varduvininkus, Vincentas, Kovaldas, Daugilė, Damijonas, Adalbertas šiandien švenčia savo vardų dienas. Nepamirškite pasveikinti varduvininkų. Pasaulinė turizmo diena yra minima, Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Būkit pasveikinti ir ačiū Jums už tarnystę ir pasaulinė kurčiųjų diena. Na ką, tiek žinių pradžioje ir visiškai netrukus grįšiu ir pažiūrėsime, ką galime švęsti ir minėti dienos herojaus rubrikoje. Likit kartu.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
6: Rubrika Dienos herojus ir šiandien norėtųsi pasveikinti, bet dėja nepavyks, gaila, jisai, šis muzikantas, puikus atlikėjas, mirė dar 2012 metais, gimė jis 1953 metais, kalbu apie australą, muzikantą, dainų autorių ir saksofono, fleitos, pianino ir sintezatoriaus multi-instrumentalistą Gregą Hamą. Jis su grupe Man at Walk 1983 metais sukūrė numeris vienas singlą Jungtinėse valstijose. Jungtinėje karalystėje, Australijoje, visame pasaulyje ir pavadinimas yra Down Under. Kalbama apie tą šalį, iš kurio jis ir yra kilęs. Apie Australiją. Klausom šio puikaus kūrinio.
7: Dienos herojus.

ir dar šiek tiek informacijos. 26-ieji mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais, tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati svarbiausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyvai skirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpesčių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems. Miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas, pažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė. Taip pat kandidatais galima siūlyti ne tik pavienius žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupes. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos. Na, o kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainėje internete polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių net 10.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
4: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
5: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo, trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.

Baigėme pirmąją savaitgalio žadintumo valandą ir baigėme ją. Horoskopai visiems 12 zodiako ženklų. Pradėsime nuo avinų. Dieną norėsis veiklos ir naujų įspūdžių. Skirkite tam laiko, kas iš tiesų džiugina, bet nepamirškite ir pailsėti. Jaučiams rami diena, tinkama pabūti su artimaisiais. Galite sulaukti malonios žinutės ar netikėto komplimento. Dvyniai, sekmadienį gali kilti daug minčių ir idėjų. Užsirašykite jas. Viena iš jų vėliau gali labai praversti. Vėžiai, norėsis jaukumo ir ramybės, puikus metas atsipūsti nuo savaitės rūpesčių ir pasilepinti mėgstamą veiklą. Liūtai, jūsų energija bus pastebima. Galite tapti dėmesio centre, draugų rate, o gera nuotaika lengvai persiduos ir kitiems. Mergelės, kaip ir visada, norėsis sutvarkyti tai, kas ilgai buvo atidėta. Tik nepersistengite, sekmadienis skirtas ne vien pareigoms, bet ir poilsiui. Svarstyklės gali tekti rinktis tarp kelių variantų, pasikliaukite savo nuojautą ir neskubėkite priimti sprendimo vien dėl kitų nuomonės. Skorpionai dieną lydės stipresnės emocijos, stipresnės. Atviras pokalbis su artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vienas kitą. Kauliai, puikiai diena spontaniškai išvykai, pasivaikščiojimui ar naujai veiklai. Net mažas nuotykis gali praskaidrinti visą dieną. Ožiaragiai, šiandien verta sulėtinti tempą, padarykite kažką vien dėl savęs, o ne todėl, kad reikia. Vandenį galite nustebinti netikėtą idėją ar pasiūlymais, būkite atviri naujovėms, bet prieš atvykdami gerai pagalvokite. Na ir žuvis jautresnė ir svajingesnė diena. Muzika, kūryba ar laikas su mylimais žmonėmis padės pasijusti geriau.

0: Savaitės įvykiai.
1: Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius nuo praėjusių metų padidėjo dar maždaug 5000 ir sugrįžo į prieš keletą metų buvusį lygį. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė pripažįsta, kad mūsų migracijos politika nėra pati griežčiausia. Visgi, nuo spalio mėnesio žadama labiau kontroliuoti čia studijuoti atvykusius ir pavežėjais ar maisto išvežiotojais dirbančius užsieniečius.
2: Užsieniečių dabar šiek tiek didėja. Ne toks aukštas didėjimas kaip ankstesniais metais, bet vis tiek jisai didėja 222 000 šiuo metu yra užsieniečių. Lietuvoje pagrinde dominuoja ukrainiečiai, tai yra apie 80 000. Antroje vietoje Baltarusijos piliečiai. Paskutiniais metais buvo padidėjimas iš Centrinės Azijos, bet šiuo metu, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, tai jų prašymai nebepriėmėmi. O kalbant apie užsieniečių studentų problematiką, prieš metus galbūt ir buvo kažkokie tai iššūkiai, bet šiuo metu turim tam tikrus individualius atvejus, bet nematome tai kaip sistemos, kad per studentų mokymasi būtų piknaudžiaujama ta imigracijos sistema. Be abejo, kontrolė yra sustiprinta, tai ar studentai atvyko, ar jie studijuoja, ar jie lankosi paskaitose, tai tos patikrinimus vykdysime intensyviai spalį. O kita problematika, kad studentai dirba, pirmo antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai boltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų. Nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir siekti tų tikslų, dėl kurių jie yra atvyko. Siekime suderinti du interesus, tiek darbdavių poreikį, taip pat proporcingai vertinam ir kad būtų kontroliuojama migracija, kad tai nebūtų didelė našta nei viešai tvarkai, nei valstybės saugumui. Tai manau, kad tai nėra pati griežčiausia politika, griežtesnė yra Danijoje, taip pat Lenkijos, bet tie reikalavimai bandomi suvienodinti.
1: Dėl prastų orų Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukuose gali likti nenuimta iki 1/5 produkcijos. Teigiama, kad labiausiai nuo perteklinės drėgmės nukentėjo vakarų Lietuvos regionas. Daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmynė teigia, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jas gali kilstelėti prastesni derliai kitur Europoje.
3: Situacija tokia įdomi, sakykime, susidariusi yra, nes pats derliaus nuėmimas vėluoja apie porą savaičių, netgi ne visose ir ūkiuose net bulvės nukastos, nes sudėtingos sąlygos labai yra, labai užmirkę laukai ir dėl to vėluoja darbai. Yra netgi prognozuojama, čia aišku atskiruose ūkiuose, kad gali likti netgi apie 10-20% derliaus nenukastant dėl būtent to gausaus lietaus ir užmirkusių dirvožemio. Tas pats liečia ir burokėlius, ir kopūstus, ir svogūnus. Šiaip derlius nėra prastas, lyginant su praėjusiais metais, netgi gal vidutinis ar šiek tiek geresnis.

0: Bet neaišku, kokia bus situacija, kaip suvažiuos visa užauginta produkcija į sandėlius ir kaip pavyks ją išlaikyti, kokia kokybė jos bus. Nes kai ilgai daržovė prabūna drėgmėje, užmirkusi, automatiškai kyla didesnė rizika, kad prasidės puvimas, gedimas. Dabar kainos panašios kaip ir praėjusiais metais. Bulvės vidutiniškai apie 25 centus už kilogramą, svogūno apie 35 centus. Už kilogramą, bet čia augintojo pardavimo kaina, o ne ta, kurią mato vartotojas prekybos centruose. Dar kaina kol kas stabili, gali jinai kristi, kai jau bus užkrauti sandėliai, bet gali būti, kad padidės. Vėlgi neaišku, kokia situacija yra Europoje, nes gali būti daržovių trūkumas. Priešingai negu Lietuvoje, Europoje buvo sausros labai didelės.
1: Šiandien uostamiestyje saulėta, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus iki 18 šilumos.

0: Pradėkime ir antrąją savaitgalio žadintuvo valandą ir pradedame ją kaip ir įprasta trimis karščiausiomis dainomis praėjusios savaitės. Trečioji vieta Take That, Feel My Love, antroji vieta Marshmallow Hollow ir pirmoje vietoje jau kelintą savaitę išėlės įsitaisęs Girl, Imael Angel ir Ultranate Moving to the Sun. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausia iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje.

Pažiūrėkime, ką galima minėti šiandien. Tai yra spalio. Kokio spalio dar? Rugsėjo 27 dieną. Protėvių pagarbos diena yra minima, taip pat dukros diena. Galime minėti ir ryto laidų vedėjų diena. Tai aš galiu pasisveikinti ir save. Jūrate, jei girdi, linkėjimai ir tau su mūsų švente. Šokoladinio pieno diena yra minima. Taip pat jautinos tokios steikiuko su krauju diena. Na, žinoma, vegetarų ir veganų labai atsiprašau, bet na, yra ir prie mėsą valgo žmonių ir diena švenčia. Taip pat atlaidumo diena šiandien yra minima. Ir kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų diena minima šiandien. Dar galima minėti turizmo dieną ir pasaulinę upių dieną.

0: Savaitės įvykiai.
1: Uostamiesčio taryba atleido 12 viešojo maitinimo įstaigų nuo dalies nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Dėl to, nes jos leido savo tualetais pasinaudoti visiems norintiems. Dėl to miesto biudžetas negaus apie 17 tūkstančių eurų. Miesto politikai susiginčijo, ar tokia tvarka naudinga.
2: Projektas yra ydingas, nes jisai nesprendžia jokių iš esmės dalykų ir nemotyvuoja. Visų pirma, jis nėra teisingas, jeigu pasižiūrėsit, lengvatų dydžiai nuo kelių šimtų iki ten 3000 yra, nors tie objektai tualetų dydžiais nesiskiria. Šita paslauga nei miestiečių gyventojų skaičiaus padidino arba mieste jiem patogiau laisvalaikį leisti nesuteikė, nei svečių mieste padaugėjo. Tai visom prasmėm yra labai ydinga praktika, vis tik tų lengvatų laikas būtų imti ir atsisakyti.
3: Pasižiūrėkime, kaip sekasi rinkti nekilnojamo turto mokestį. Mes turime minus 737 tūkstančius eurų. Ir, iš tikrųjų, klausimas, ar mes čia tikrai turėtumėm tas lengvatas dalinti taip į kairę ir į dešinę, juolab, kad tos naudos tikrai nėra, arba jinai labai tokia abejotina.
4: Jeigu keisime kažką, turim duoti alternatyvą. Ar nauji tualetai, ar kas senamiesti?
5: Senamiesti pastatyti tualetą būtų iššūkis turbūt didesnis už atgimimo aikštę.
6: Antrindamas merui, ką reikštų pastatyti senamiesti tualetą. Kiek metų tai užimtų, su kokiom procedūrom, su kokiom archeologijom mes susidurtume. Reikėtų paskaičiuoti ir ekonominę naudą. Kiek kainuoja pastatyti ir išlaikyti tualetą. Mes pastatytumėm vieną, o dabar mes turime tualetų tinklą visame senamiestyje.
7: Jeigu padarytumėm apklausą, turbūt kas dešimtas klaipėdietis žino apie tai, kad kažką miestas moka ir gali eiti. Tuo labiau, kad turime kažkiek tų viešų tualetų senamiestyje.
8: Atsiradusi tokia pilietinė iniciatyva, Palangoj padarytas yra apsas, kur žmogus gali matyti, kur yra visa VC tinklas mieste. Jie dabar plečia savo tą programėlę į Neringą. Mano galva, patogumas turbūt ir tam pačiam turistui atvykstančiam. Šioje vietoje, pavyzdžiui, senamestyje pasispaudus būtų galima matyti visą tinklą, kurie galėtų lengvai tom naudotis.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai įspėja, kad erkės vis dar labai aktyvios ir bent Girulių miške jų randama tiek pat daug kaip ir vasarą. Pasak centro Klaipėdos departamento atstovės Elvinos Juknienės, džiugina tai, kad užsikrėtusių Laimo liga šiemet gerokai mažiau nei pernai.
9: Šiuo metu grybaujant reikia nepamiršti saugotis erkių, nes specialistai kovo lapkričio mėnesiais vykdo erkių gausos stebėsimą Girulių miške ir paskutinio stebėjimo metu, rugsėjo 8 dieną Girulių miške, 1 km maršrute buvo aptiktos 53 erkės. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos apskrityje užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 529 Laimo ligos atvejai. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos mieste užregistruota 12 erkinio encefalito atvejų ir 124 Laimo ligos atvejai. Jei lygintumėme 2025 metų tą patį laikotarpį, šiemet Klaipėdos mieste užregistruota tas panašus susirgimų skaičius erkiniu encefalitu, o Laimo liga šiemet sergančių yra 2,5 karto mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Na, mažesnė sergamumo priežastimi gali būti tinkamas prevencinių priemonių naudojimas, žmonės dėvi tinkamą aprangą gamtoje ir dažniau bei operatyviau apžiūri savo kūną po pasivaikščiojimų. Taip įsisiurbusi erkė pastebima greičiau, ją greičiau ir pašalina, na ir taip sumažindami ligų perdavimo riziką.
1: Šiandien uostamiestyje saulė.

Это вėjas nepastovios krypties, silpnas, bus iki 18 šilumos.

Vat būna iš tikrųjų, taip sakant, nutikimų. Tikiuosi, Lietuvoje meškų dar ilgai nematysim, sako, kada jis ateina iš Baltarusijos, kaip tie nelegalus migrantai. Berniukas apsigynė nuo meškos, užklydusios į jo kiemą. Taip atsitiko Vašingtono valstijoje, Jungtinėse valstijose. Incidentas vyko prieš, lygiai prieš savaitę Bellingamo mieste. Tą vakarą 12-metis Robinas Westgate pakardavo su šeimo, vėliau išėjo į kiemą. Ten jis akis į akį susidūrė su meška. Mes su meška vienas kitą išgazdome. Neturėjau didelio pasirinkimo kovoti arba mirti. Kito kelio nebuvo, pasakojo berniukas. Bet taip, žinai, taip amerikietiškai pagal vesternų stilių. Meška du kartus net puolė vaiką, apdraskydama jam šoną ir koją. Jis nasrais, ji nasrais griebė Robinų už riešo, tuomet berniukas pirštų dūrė ją į akį. Ir meška, ir ėmė mešką mušti bei ant jos šaukti. Išgirdęs triukšmą atbėgo berniuko tėvas, meška puolė vyrą ir įsikabino jam į ranką. Oho, čia netaip jau juokinga šiaip jau. Pasak amerikiečio, jis sudavė plėšūnui stipriausią smūgį savo gyvenime, priversdamas mešką sprukti. Berniukas papasakojo, kad jų gyvenamoje vietoje dažnai pasirodo meškų. Jis teigė, kad žinojo, kaip elgtis pasirodžius meškai, tačiau grumtynės su žvėrimi jį labai išgąsdino. Ačiū Dievui, berniukas liko sveikas. Ir dar šiek tiek informacijos. 26-ieji mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais, tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati svarbiausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyvai skirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpesčių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems. Miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas, pažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė. Taip pat kandidatais galima siūlyti ne tik pavienius žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos. Na, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainėje internete polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių net 10.

0: Reklama.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belalapas taksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, biletai.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: rubrika Du viename ir aš labai džiaugiuosi, kad galėsiu pagroti šios talentingos muzikantės ir atlikėjos kūrinius. Ladūnas Etrija, net du iš eilės. Kalbu apie kanadiečių ikoną muzikos ir puikią muzikantę Avril Lavigne. Visiška mergaičiukė pradėjo savo karjerą su kūriniu Skater Boy. Dabar jai jau šiek tiek daugiau metų, bet kokiu atveju ji scenoje ir nori sigroti dvi. Mano sumanimu, mano manimu sumanimu, gal irgi geriausias jos dainas. Skanaus klausimo.
1: Du viename.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.

Esu dėkingas visiems ir kiekvienam, kas buvote šias 3 valandas kartu su manimi. Linkiu visiems gero sekmadienio, likti kartu su Laudūnas banga, nes visiškai netrukus 40 mūsų geriausių, nuostabiausių dainų, kurias renkate jūs ir 5 siūlomos naujos dainos. Dar kartą ačiū ir iki ryto.

0: Savaitės įvykiai.
1: Ekonomistas Žygimantas Mauricas svarsto, jog dėl padidėjusios naftos, dujų ir elektros kainos prasidėjęs energetinis šokas sukels sniego gniūžtės efektą. Tikėtina, kad netrukus brangs ir maistas.
2: Pagrindinė tema šiuo metu yra sparčiai kylanti infliacija dėl pasaulinio energetinių kainų šuolio. Hormūzo sąsiauris dėja vis dar yra uždarytas. Naftos rinkoje mes turėjome pirminį šuolį pavasarį. Buvo labai stiprus lūkestis, kad naftos kainos pamažu ims slopti, tačiau pastarųjų savaičių tendencijos sufleruoja, kad mes turime toliau tebesičiančią energetikos krizę. Ir antrasis šokas dabar tikrai prasidėjęs ir jisai bus ko gero skausmingesnis nei pavasarinis. Artėja žiema ir matome, kad galim būti tas šokas stipriai skausmingesnis. Vien tik pasižiūrėjus į dizelino kainą, čia labai panašaus lygio, kokia buvo 2021 pabaigoje, 2022 pradžioje, tai yra to didžiojo energetinio šoko metu. Dizelino kaina potencialiai turi didelę tikimybę dar labiau išaugti žiemos laikotarpiu. Netgi jeigu naftos kaina šiek tiek sumažės. Daug yra vartojančių, transportas, pramonė, žemės ūkis taip pat labai daug lengvų automobilių. Vis dar dizelinių, o pasiūla yra nedidelė. Na ir kita kylanti grėsmė elektros kaina pakankamai gali būti aukšta. Vien tas lūkestis jau besiformuojantis, kad gali būti sunki žiema, tuos kitus procesus judina ir aš palyginčiau tą su sniego gniūžtę, nes prasidėjo viskas nuo energijos kainų šokos, ko gero jau turėsime maisto kainų šoką. Pasižiūrėjus į maisto kainų indeksus, matome pakankamai ženklų didėjimą. Kitaip tariant, jau irgi atsirita sniego gniūžtė. Tai gali sukelti bendrą infliacijos šoką, platesnį palūkanų normos šoką ir vėliau galbūt galimai netgi ir fiskalinį šoką. Kokiu mastu, kaip greitai parodys laikas, tiksliai labai yra sunku prognozuoti, bet manau, kad ta sniego gniūžtė jau ridenasi.
1: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba sulaukia vis daugiau sveikatos priežiūrą ir gydymų nepatenkintų pacientų skundų. Patarėjos Ilonos Šakinės teigimu, šiais metais jų gauta daugiau nei 730, tai tik šiek tiek mažiau nei pernai per visus metus ir dvigubai daugiau nei prieš keletą metų.
3: Jeigu 21 metais mes kalbėjome apie 500 skundų, tai šiai dienai jau turime 730. Net nebejojame, kad šiemet pasieksim 1000, gali būti, kad jį net ir viršysim. Skundai kyla ne dėl medicininių klaidų. Skundai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus, empatijos trūkumas, šiurkštumas, organizacinės problemos ir paslaugų prieinamumas. Visi mes žinome, kad yra ilgos eilės, turbūt ir patys socialiniuose tinkluose skaitėte pacientų pastebėjimus. Nuo jau įstaigą, kuri darė tai tušti, tingi dirbti kavą geria ir tų pacientų nepriima, tai vienas dažnesnių taip pat yra skundas. Visada buvo ir bus tokių pacientų, kurie sakinyje pakarti negalima paleisti, kablelį dės po žodžio pakarti. Darykit, ką norit ant galvos, stovėkit, klaunais virskit, tas pacientas vis tiek pyks, tol kol iš gydytojo nebus atimta licencija. Bet didžiąja dalim pacientai nori rezultatų. Sako, man skauda, padėk man išeiti iš šitos situacijos. Tikrai neslėpsiu, pasitaiko taip, kad matome, kad tas skundas yra apie nieką. Per pilnatis paumėja. Nebesvarbu, koks mėnulis, kiekvienas mėnulis turi savo pacientus. Dažniausiai patikrinimai atliekami, kai yra skundžiamos stacionarinės paslaugos, o rekomendacijos įstaigoms dažniausiai teikiamos ambulatorinių paslaugų grandyje. Negaliu nepastebėti, kad odontologija metai iš metų lieka savo pozicijoje, niekam jas neužleidžia, skundų yra pakankamai daug. Gal ir dėl to, kad ir tų įstaigų odontologijoje dauguma yra privačios ir nebūtinai ten linkia tą pacientą išlaikyti, nes vis naujų atsiranda.
1: Šiandien uostamiestyje saulėta, vėjas nepastovios krypties, silpnas, bus iki 18 šilumos.

0: ant bangos.
1: Atlikėjas iš Didžiosios Britanijos Arthur Hillas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią ir be galo pozityvų kūrinį Winning Formula. Ši daina ypatinga ir tuo, kad tapo garso takeliu visiškai naujam animaciniam filmui apie visiems mums puikiai pažįstamą aviuką Šoną. Kūrinys išsiskiria labai nuoširdžia žinutė. Nors pats Arthuras, duodamas interviu, nedaug žodžiauja, bet dainos tema puikiai atspindi jo pagrindinę mintį. Bandymai būti didvyriu vienam retai pasiteisina. O tikroji laimėjimo formulė yra šalia esantis draugai ir patikima komanda. Internete ši daina giriama už šiltą skambesį ir tai, kad puikiai tinka tie kultinio animacinio personažo gerbėjams, tiek kasdieniam klausimui. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis linksmas ir įtraukiantis kūrinys praskaidrins net ir pačią niuriausią bei rudeniškiausią dieną. Nieko nelaukime, išgirskime. O jeigu patiks, balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Arthur Hill, Winning Formula.

0: Реклама.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
7: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Norite, kad apie jūs išgirstų?
10: Apie jūs išgirstų?
9: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
11: Reklama eta laluna.lt.
12: Daina ant bangos.
13: Dvi Kolumbijos superžvaigždės Maluma ir Shakira vėl suvienijo pajėgas ir Lalūnos eteryje pristato visiškai naują atogražų karšių alsuojantį singlą Agua. Tai jau penktasis šio dueto bendras darbas, pasirodantis praėjus lygiai 10 metų po jų pirmųjų bendrų hitų. Šis kūrinys jausminga daina, kurioje susipina karibų ritmai ir moderni pop produkcija. Pristatydamas dainą savo socialiniuose tinkluose, Maluma neslėpė didžiulio džiaugsmo ir pasididžiavimo. Rašo, mes vėl išėjome į pasaulį su karaliene. Ir sukūrėme paprasčiausiai tobulą dainą. Dainoje atlikėjai žaidžia vandens ir troškulio motyvais, dainuodami apie nenumaldomą trauką ir aistrą, kurią galima tiek uždegti, tiek užgesinti. Nebejojame, kad Agua taps vienu karščiausių šio rudens hitų. Linkėdami gero klausimo, primename, kad už šią dainą galite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
14: Maluma and Shakira, Agua.

0: reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Klausau.
4: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
3: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
4: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: dėka.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
5: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: šokių muzikos projektas iš Vokietijos Italo Brothers kartu su prodiuseriais Kick Byte ir Julian Brands Lalūnos eteryje pristato naujausią savo bendrą darbą Replay. Tai nostalgiškas, tačiau itin moderniai ir energingai suskambantis elektroninės šokių muzikos kūrinys. Jei melodija jums pasirodys girdėta, jūs visiškai teisūs. Tai moderni šokio aikštelėms pritaikyta 2009 metų atlikėjoje superhito Replay versija. Šokio muzikos apžvalgininkai ir bendruomenė internete šį atgimusį hitą jau dabar vadina puikiu pavyzdžiu, kaip seną, gerai pažįstamą ir galvoje įstrigusią melodiją prikelti naujam gyvenimui. Klausytojai sutartinai teigia, kad tai daina, kurią nejaučia pradedi dainuoti kartu jau po pirmųjų sekundžių. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis kūrinys įstrigs galvoje ir suksis ratu, lygiai taip, kaip ir sako dainos pavadinimas. Išgirskime ir pasikraukime energijos Lalūnos eteryje.
1: Italo Brothers, Kick Byte and Julian Brands, Replay.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra 16-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: ant bangos.
1: 1983 septintieji. Duetas iš Jungtinių Valstijų Starship išleidžia absoliutų tų metų megahitą tiek Amerikoje, tiek Europoje. Prabėgo 39 metai ir jų tėvenainis jau dabar elektroninio šokių muzikos fenomenu vadinamas Vuki, Lalūno eteryje pristato savo patį naujausią ir vos prieš kelias dienas išleista šios dainos perdirbinį. Elektroninės muzikos platformose jau dabar teigiama, kad ši daina idealiai tinka didžiosiam šokio aikštelėms, vakarėlėms bei žinoma radio eteriui. Pats dainos pavadinimas Niekas mūsų dabar nesustabdys puikiai atspindi visą kūrinio nešamą motivacinį užtaisą. Nieko nelaukiame, skubame į mūsų puslapį laluna.lt ir balsuojame už šį kūrinį.
2: Vuki, nothing's gonna stop us now.

0: Реклама.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
6: Keturiolikta vieta.
7: Top 40 naujiena.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra 16-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.
0: Aštunta vieta.
2: Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena.

0: Daina ant bangos.
1: Dainininkė Natalija Bunkė Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Aš galiu. Pasak atlikėjos, jame daugelis atpažins save ir žmonės, kurie abejoja jų svajonėmis ir juokiasi iš ateities planų. Gyvenime sutinkame žmonių, kurie mus labai stipriai paveikia. Vieni tavimi tiki net tada, kai pat savimi abejoji, kiti po truputį tą tikėjimą greuna. Man atrodo, vienas skaudžiausių tokios įtakos pasiekmių, kai pradedi pats save stabdyti. Tam žmogui net nebereikia nieko sakyti, nes jo pasėtas abejonės jau nešioja. Esi savo galvoje, sako Natalija. Aš galiu kalba apie stiprybę ištrūkti iš tokios įtakos, pakelti galvą ir vėl imtis to, kas tau svarbu. Tiesa, šis lūžis ne visada būna ramus. Kartais jame telpa ir pyktis, ir noras, kad tave menkinė žmogus pamatytų, kaip stipriai klydo. Dar viena ir šį kartą lietuviška daina papildo Lalūnos grojaraštį.
2: Natalija Bunkė, aš galiu.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Naujas Domus Art Franco baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Franco. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Jūs šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
7: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Jūra geriausios muzikos.
10: Ketvirta vieta.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
4: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl verta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra 16-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Silpstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Švėkšna – miestelis, kuriame istorija sutinkama kone kiekviename žingsnyje. Čia išlikė ne tik įspūdingi pastatai, bet ir pasakojimai apie žmonės, šeimas bei laikmetį, formavusi šio krašto gyvenimą. Vienas ryškiausių Švėkšnos istorijos ženklų – grafų pliaterių dvaras. Iki šių dienų išlikusi Švėkšnos sinagoga, skirtingai nei daugumoje Lietuvos miestų ir miestelių, stovi pačiame miestelio centre šiauriniame Turgaus aikštės gale. Per beveik 300 metų žydų bendruomenė tapo neatskiriama Švėkšnos dalimi, dariusi įtaką ne tik aukti miestelio ekonomikai, bet ir socialiniai bei kultūriniai raidai. Apie viską nuo pradžių pasakoja Švėkšnos muziejaus direktorė Monika Žasitienė.
2: Švėkšnos dvaro istorija yra neatsiejama nuo paties Švėkšnos miestelio istorijos. Dvaras čia buvo ne tik didikų gyvenamoji vieta, daugelį šimtmečių jis veikė kaip didžiulės teritorijos administracinis ir ūkinis centras, darė įtaką prekybai, kelių tinklų, miestelio planui ir net dabartinės centrinės miestelio dalies vaizdui. Tiksli dvaro įkūrimo data nėra žinoma, tačiau manoma, kad jis atsirado 15 amžiaus antroje pusėje, kai po 1422 metų Melno taikos šiame Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasienyje tapo, kaip ir saugiau gyventi, ir Švėkšnos dvaro įkūrimas siejamas su įtakinga žemaičių didikų Kensgailų gimine. 16 amžiaus pradžioje Švėkšna jau buvo pakankamai reikšminga gyvenvietė. 1509 metais žemaičių seniūnas Mikalojus Kensgaila fundavo Švėkšnos katalikų bažnyčią. Šaltiniai rodo, kad tuo metu gyvenvietėje jau veikė karčiamos ir vyko prekyba. Na, Švėkšna buvo įsikūrusi itin patogioje vietoje. Čia ėjo keliai link dabartinių Veviršienų, Žemaičių naumiesčio, Klaipėdos, Tilžės, Tauragės. Na ir dvaro pašonėje auganti gyvenvietė tikrai turėjo geras sąlygas plėsti.
1: Kalbant apie dvarą, svarbu prisiminti ir tai, kad jo istorija neatsiejama nuo visos Švėkšnos raidos. Dvaras buvo ne tik gyvenamoji vieta. Čia kūrėsi kultūrinis gyvenimas, keitėsi aplinka, o kartu keitėsi ir pats miestelis.
2: Koks didelis buvo senasis Švėkšnos dvaras, galime suprasti iš 16 amžiaus viduryje atlikto jo valdų surašymo. Dvaro žemė siekė Prūsijos pasienį, Gardamo, Pajūrio ir Rietavo valdą. 1569 metais dvaras kaip Kęsgailaitės kraitis atiteko Zavišų giminiai. 16 amžiaus pabaigoje, 17 pradžioje buvo sumanyta čia statyti tokia įtvirtinta rezidencija, tačiau tvirtovė iš tikrųjų nebuvo pastatyta ir maždaug iki 1620 metų buvo užtvenkta Švėkšnalės upė ir suformuotas didžiulis tvenkinys. 17 amžiaus pirmoje pusėje Švėkšnos dvaras tapo svarbiu tokiu gamybos centru. Būtent Krišpino Kiršenšteino valdymo laiku, čia veikia popieriaus dirbtuvė, stiklo gamykla, parako dirbtuvė, žinoma, vilnų karšykla, lentpjūvės ir plytinė. Švėkšnos popieriaus dirbtuvė tuo metu buvo vienintelė tokia Žemaitijoje. Privalu papasakoti ir apie architektūrinį objektą Švėkšnos sinagogą. Vienas svarbiausių išlikusių miestelio žydų bendruomenės istorijos liudį.
1: Apie Švėkšnos sinagogą, jos istoriją ir tai, kas šiandien galime sužinoti apie šią praeities dalį, Monika Žasitienė papasakos kitoje mūsų laidos dalyje.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monis.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Senstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Iki šių dienų išlikusi Švėkšno sinagoga, skirtingai nei daugumoje Lietuvos miestų ir miestelių, stovi pačiame miestelio centre šiauriniame Turgaus aikštės gale. Manoma, jog pirmoji sinagoga šioje vietoje iškilo dar 19 amžiaus pradžioje, o vėliau 1885-aisiais šalia jos buvo pastatyta ir antroji, pasakoja Švėkšnos muziejaus direktorė Monika Žasitienė.
2: Sinagoga – vienas svarbiausių išlikusių miestelio žydų bendruomenės istorijos liudų. Žydai Švėkšnoje kūrėsi jau 17 amžiuje, dvaro inventoriuje buvo paminėt žydas vardu Elijas, na ir ilgainiui bendruomenė tapo neatsiejama miestelio ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo dalimi. Dabartinė mūrinė sinagoga buvo pastatyta po didžiojo 1925 metų Švėkšnos gaisro, kuriame sudegė ne tik tai visas miestelio centras, tačiau ir centre stovėjusios dvi medinės sinagogos. Naujos sinagogos projektas 1926 metais, lygiai prieš 100 metų, parengė inžinierius Liubomiras Prosinskis. O 1928-aisiais pastatas jau buvo pastatytas ir tais pačiais metais Švėkšnoje vizitavęs Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona aplankė būtent ir šį religinį objektą.
1: Švėkšno sinagoga – tai unikali maurų architektūros bruožais pasižyminti maldos namų erdvė, kurie iki šiol saugomos istorinės detalės, tokios kaip virš vyrų įėjimo išlikusi Dovido žvaigždė, bei Jeruzalė orientuota rytinė siena.
2: Architektūriniu požiūriu Švėkšno sinagoga yra tikrai išskirtinė, ji priskiriama modernių formų sinagogoms, tačiau jeigu žiūrėtume fasadą, matytume iš tikrųjų ryškių maurų architektūros bruožų, tokių dekoratyvinių pilastrų, arkos yra labai gražios puošnios, pastato sienos yra papuoštos Dovido žvaigždėmis, pastato viduje rytinę dalį užėmė vieno tūro ir dvi vyrų maldų salės. O vakarinėje pastato dalyje buvo priengis ir pastatas išskaidytas į dvi dalis, tai reiškia dviejų aukštų. Antrame aukšte buvo įrengta moterų galerija. Svarbiausi salės element buvo rankodešas, vieta toros rytiniam saugoti ir bima, nuo kurios buvo skaitoma tora. Deja, bet šie toaliniai objektai mūsų dienų nesulaukė, nes po antrojo pasaulinio karo ir Švėkšno žydų bendruomenės sunaikinimo sinagoga neteko savo pirminės skirties.
1: Kultūros paveldo departamento ir Šilutės rajono savivaldybės pastangomis 2018-aisiais pradėti restauravimo darbai, atkurta pastato perdanga, stogas, mūrai, autentiškas sinagogos fasadas, langai, lauko dekoras. Atkūrus Švėkšno sinagogos istorinį vaizdą, čia nebeplanuojama religinė veikla, tam tiesiog nelikė poreikio. Pastatą kultūrinėms reikmėms planuoja naudoti vietos bendruomenė, apie tai kitoje laidos dalyje.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Švėkšnos miestelio atvejis išskirtinis ir Lietuvoje turintis mažai analogų. Žydų maldos namai buvo pastatyti prie centrinės Švėkšnos turgaus aikštės, faktiškai lygiavertėje padėtyje su katalikų bažnyčia. Švėkšnos sinagoga sulaukė kapitalinio remonto. Atnaujinimo metu pastatas bus pritaikytas šiuolaikiniams poreikiams. Pasak Švėkšnos muziejaus direktorės Monikos Žasitienės, tikimasi, kad po atnaujinimo sinagoga taps dar patrauklesnė erdvė kultūriniai veiklai, bendruomenė susibūrimams ir lankytojams besidomintiems regionų istorija bei paveldu.
2: Šiandien siekiama iš tikrųjų pastatą ne tik išsaugoti, bet ir sugrąžinti į aktyvų miestelio gyvenimą. Dar 2020 metais sinagoga buvo perduota Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, o joje numatyta buvo įkurti atnaujintą Švėkšnos muziejaus ekspoziciją. Taigi būsimojo muziejaus vizija neapsiriboja vien žydų istorija. Čia bus pasakojama apie Švėkšnos miestelio raidą, archeologiją, dvarą, architektūrinį paveldą, skirtingas religinės bendruomenės, na ir žinoma, beveik 300 metų miestelyje gyvenusią žydų bendruomenę. Svarbi ekspozicijos dalis bus šiuolaikinės technologijos. Planuojame interaktyvias projekcijas, pateikti 3D turinį, žaidybinius elementus ir netgi turime minčių jau po truputėlį tai įgyvendiname, kuriame muziejaus veiklas pastato išorėje. Viena iš idėjų – interaktyvus istorinis žemėlapis, leidžiantis lankytojai sekti Švėkšnos istorijos raidą. Na ir didelė visos šitos vizijos dalis yra įgyvendinama tarptautinėme projekte Paveldo horizontai Švėkšna ir Kuldiga, tada ir dabar. Ir Šilutės Hugo Šojaus muziejus kartu su Latvijos Kuldigos savivaldybė siekia atgaivinti netgi du istorinius objektus, kurių vienas iš jų yra būtent Švėkšnoje.
1: Bendradarbiaujant su muziejininkais ir paveldo specialistais, siekiame išsaugoti išlikusias istorines detales bei supažindinti visuomenę su šimtmečius trukusia žydų indėlio iš Švėkšnos krašto ekonomika bei kultūra istorija.
2: Muziejaus darbas su žydų paveldu vyksta jau ne vienerius metus. Sukurtas yra ir dokumentinis filmas apie Švėkšnos žydų bendruomenę, įrengti atminimo akmenis gyvų šeimai, sukurta Saros Levitanaitės neofreska ant pastato sienos, virtualiai atkurtas tarpukario sinagogos interjeros. 2025 metais buvo įgyvendintas projektas, kuris yra tęstinis ir tęsiamas štetlo paieškos Švėkšnoje, kurio metu miestelio grindinyje įrengtos 6 meninės mozaikos pasakojančios apie žydų bendruomenės kūrimą, emigracija, prekyba, jaunimą ir religinį gyvenimą. Na ir šias temas muziejų papildo vedami edukaciniai užsiėmimai. Įvairiausiamis temomis, tarp jų yra ne tik žydų tematika, bet ir apie knygnešystę, apie architektūrą, apie kulinarinį paveldą. Ir todėl būsima Švėkšnos ekspozicija ir visa sinagoga suvokiama ne kaip statiškas memorialas, o kaip gyvas 21 amžiaus muziejus. Na tai tokia vieta, kur autentiškas pastatas, žmonių istorijos, edukacija, menas ir šiuolaikinės technologijos turėtų padėti iš naujo pažinti daugia kultūrę Švėkšnos praeitį.
1: Kitoje mūsų laidos dalyje leisimės į kelionę po Švėkšnos apylinkių dvarus, kur pamatysime ne tik garsiją Genovefos vilą, bet ir ištaigingą Vilkėno dvarą su unikaliu peizažiniu parku bei tvenkiniais, užsuksime ir į medinį Stemplių dvarą, menantį šviesios atminties lietuvių kultūros veikėjus bei poeto Simono Stanevičiaus pėdsakus.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Švėkšnos krašto paveldo pasaulį. Palikę sinagogos istoriją, keliaujame į didikų valdas, kur viena garsiausių šio regiono giminių pliateriai paliko neišdildomus pėdsakus. Švėkšnos muziejaus direktorė Monika Žasitienė mūsų kelionę pradeda nuo Vilkėnų dvaro.
2: 19 amžiaus pradžioje buvo dalinta Švėkšnos dvaras, susiformavo 4 atskiri dvarai, tai buvo Švėkšnos, žinoma, išlieka kaip vienetas, suformuojamas Vilkėno dvaras, Stemplių ir Gedminaičių. Kaip jau minėjau, Švėkšnos dvaras atiteko Steponui Pliateriui, Vilkėno dvarą paveldėjo naujai suformuotą ėmė valdyti Pranciškus Broil Pliateris, kuris tikrųjų daug nuveikė, kuriant dvarą ir statė statinius. Tačiau dabartinio išlikusio Vilkėno dvaro statinys turi būti siejamas su Aleksandru Broil Pliateriu, nes 1897 metais būtent jisai statė ištaigingą, tikrai nuostabaus grožio Vilkėno dvarą, kuriame patys grafai ir gyveno. Jeigu lyginti panašių laikotarpių statytą vilą Genovefą, tai Genovaitė buvo pastatas svečiams priimti ir tokia vasaros rezidencija. Na, o Vilkėno dvaras faktiškai tuo pačiu metu statytas buvo skirtas grafams gyventi.
1: Jurgio Pliaterio sūnums pasidalijus Švėkšnos dvaro valdą, grafas Kazimiras Pliateris Stemplių kaimo pakraštyje įkūrė dvarą. Stemplių dvare 12 metų gyveno rašytojas Simonas Stanevičius, kuris prižiūrėjo savo globėjo Jurgio Pliaterio paliktą biblioteką. Stemplių dvaras yra išlikęs iki šių dienų.
2: Tai Stemplėse dvaro pastatas taipogi yra išlikęs, nors jau jisai tarpukariu patys Pliateriai jį pardavė, niekas iš Pliaterių linijos daugiau jo nebevaldė, tačiau kuom yra svarbus Stemplių dvaras, kad jisai yra siejamas su visiems gerai žinomu kalbininku Stanevičiumi. Koks Stanevičiaus ryšys su mūsų dvarais, tai būtų galima paminėti Gedminaičių dvarą, kurį valdė Jurgis Pliateris. Na ir Jurgis Pliateris buvo didžiulis eruditas ir kaupė didžiulę lituanistinę biblioteką. Kalbant apie būtent Jurgio Pliaterio ir Stanevičiaus ryšius, reikėtų kalbėti apie tai, kad Jurgis Pliateris Simoną Stanevičių pasikvietė pas save į dvarą, jam padėti komplektuoti biblioteką, būti tarsi jo renkamos ir formuojamos bibliotekos bibliotekininku. Ir po šito dvarininko mirties, po Jurgio Pliaterio mirties, Simonas Stanevičius paveldi jo sukauptą biblioteką ir persikėlė į Stemplių dvarą pas Jurgio brolį Kazimerą Broil Pliaterį. Ir tenai dar truputėlį pagyvenęs, jisai taip pat miršta ir toliau jau sukauptos bibliotekos keliai yra iš tikrųjų ne visai žinomi, tačiau neišsisklaido ir iki šių dienų kaupta Jurgio Pliaterio biblioteka iš tikrųjų yra išlikusi labai labai labai maža.
1: Štai ir baigėsi mūsų kelionė po turtingą Švėkšnos kraštą. Šiandien aplankėme išskirtinę sinagogą su istorinė Dovido žvaigžde, bei apsidairėme po didingą Vilkino dvarą ir istorinį vėjų išskirtą Stemplių dvarą. Visi šie pastatai saugo nepakartojimą mūsų praeities dvasę. Nuoširdžiai kviečiame jūs atvykti į Švėkšną, patiems pasivaikščioti šiomis alėjomis ir pamatyti šiuos istorinius lobius savo akimis. Laidą rengė Jūratė Žavorongova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra 16-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
4: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją naujojo sezono Europos taurės akistatą su svečiais iš Italijos, Trento Dolomiti Energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Indie pop muzikos žvaigždės iš Australijos šeimininis trio Shepherd grįžta į eterį su naujausiu savo darbu Night Drive. Jei pamenate jų superhitą Geronimo, pasiruoškite šiek tiek kitokiam brandesniam skambesiui. Muzikos kritikai pabrėžia, kad Night Drive žymi grupės perėjimą prie kur kas platesnio, vintažinio pop muzikos stiliaus, tačiau išlaiko tai, už ką juos taip myli gerbėjai. Puikiai įsimenamas melodijas. Patys grupės nariai džiaugiasi, kad tai labai natūraliai evoliucionavęs jų skambesys ir anot jų daina ir tiesiog sutverta naktiniams pasivažinėjimams. Nieko nelaukime, pasigarsinkite savo radiją ir klausykite.
2: Shepherd, Night Drive.

0: Реклама.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
6: Aš tave myliu gal.
5: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Britų pop muzikos superžvaigždė Ellie Goulding į Lalūnos eterį grįžta su nepriekaištingai, nušlifuotu, dinamišku ir itin stilingu elektroninės pop muzikos hitu Fuyo Entertainment. Jos firminis skaidrus vokalas čia suskamba kartu su galingu šokių ritmu, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti. Dalindamasi mintimis apie šį singlą, Ellie pažymėjo, šis kūrinys atspindi tą beprotišką šių laikinio pasaulio troškimą nuolat būti stebimiems ir linksmintis bet kokią kainą. Studijoje norėjome sukurti kažką aštraus, šokio aikštelį skirto, bet tuo pat metu turinčio šiek tiek teatrališkos ironijos. Paklausykit, įvertinkit ir jei daina jūsų nuomonė nusipelnė vietos Lalūnos top 40 viršūnėje, jūsų balsas mūsų puslapyje visada laukiamas. Lalūna.lt
2: Ellie Goulding for your entertainment.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Į Lalūnos eterį atkeliauja šviežiausias elektroninio šokio muzikos vėjas iš Nyderlandų įrašo gigantės Spinning Records stovyklos. Tai naujutėlaitis prodiuserio Albi kūrinys Dancing with Your Ghost. Vos pasirodžiusi ši daina iškart patraukė elektronikos gerbėjų dėmesį savo gilę ir įtraukiančią skambesio paletę. Nors pats kūrėjas atvirauja nedaug, muzikos apžvalgininkai pastebi, kad tai vienas labiausiai hipnotizuojančių šio rudens elektronikos darbų, kviečiantis pasinerti į ramybės ir šokio ritmą vienu metu. Būtinai pasigarsinkime, nes Lalūnos eteryje ši daina skamba tiesiog puikiai. O jei kūrinys privers pajudėti, nepamirškite jo palaikyti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Albi, Dancing with Your Ghost.

0: Реклама.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.